0: 没事啊，没事。不当了。谁知道？刚才我看见一个年轻女人出了门，你看清楚了。
1: 黄奕啊，没带人家。
0: 我还纳闷儿，咱店里怎么进能女人呢？
1: 就是这么一人。
0: 我本来想追着手敲呢，还发怪人没人，中了江湖套。
2: これ、親友でしょ。不对。ジャルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

0: んです。彼は日本で懐石料理を学んできました。
1: ガタガタ抜かすんじゃないぞ。営業中止だ。
2: こいつもすんな。どう。
3: 俺いい人だ。使われないでくださいよ。本当に。
0: あなたきっと大丈夫。家のことは私に任せて。
4: いや、我这没什么大事啊，一会儿就回来。您别急啊。哎，对了，那个什么，那个房子我给抵出去了，要他们过来要房子，您跟他说，让他等我回来再处理啊。您别急，千万别急啊。
5: 老掌柜，
6: 陈掌柜，疯了。
5: 不是。

0: 能趁把手就趁把手啊，啊，也不累。
1: 那我得谢谢您了。
0: 谢啥呀？有事就说话。我去看看老掌柜。
2: 哎，
1: 猫哭耗子假慈悲。
3: なんておっしゃったの？
4: あのさ、早くに勤めを作ってくれ。卵用水入れて、札頭に産もうだ。
3: そんなにたくさん。
4: しっかり蓄えないと。

0: 多谢。
1: 哎，不客气。
2: 还想跟我玩，玩的舒服吧？没吓死你吧？杀鸡儿不到手，咱俩就都别歇着了。是个混蛋，接着玩吧。
3: 就看谁能撑得住谁了。
4: 爷，人里面请。
3: 来了。
5: ねえあなた。お菓子が食べたい。
6: お菓子なんて食べるな。帰っておやつを食べよう。
5: おやつとお菓子は違うわ。
6: 何が違うよ。お菓子もおやつも案外いてるじゃないではないか。
5: 分かってます。あなたは私にお金を使いたくないだけ。
6: 買わないんじゃないんだ。うちの店はたった今突っ込んだだろう。お前も知ってる。残り金はもっと大事に使うよ。
5: 私は。苦労するためにあなたについてきたんじゃない。こんな状態が続くなら、日本に帰ります。
6: 最初のうちに来た頃、まずいもんを苦労させるが、嘘じゃないだろう。店が潰んだことは誰よりも焦ってるんだ。でも安心しな、きっといい暮らしをできるから、おやつくらい変えてやるよ。なんなら店を変えてやる。ほら。
5: それまで待てるかしら私。
7: 哟，那爷，
8: 您吉祥，
9: 您吉祥。
7: 您这是去哪儿啊？
9: 这不有人找我摆事儿吗？去山东老酒馆坐会儿。老掌柜的好，
7: 哎，托您的福，挺好的。
9: 跟他说，找空我去看他。
7: 好嘞。您这是这长的这山东老酒馆是吧？
9: 我倒是想去你那儿啊，可是你弄那么多东洋酒、东洋菜的。吃不惯，
7: 哎呀，现在那是想吃也没得吃了。要不我也开一酒馆，
9: 门顶门
7: 啊，
9: 那不好。不过你这么一说呀，我得想起来了。咱这好汉街上满人多呀，可是呢，没有满汉全席八大碗，你要是把满菜给弄好，就占了一招鲜。
7: 满菜馆，
9: 嗯，
10: 哎呀，老天爷又开了眼了，哎呀，又回到炕上了，哎，舒坦，哎呀，还是这大炕舒坦。
7: 爷，只要您高兴就好。
10: 这炕也垒好了，咱们爷儿俩该烙馅饼了。
7: 哎，爷。我有一好消息跟您说一下啊，我现在有钱了，可以开这满菜馆子了。
10: 我这哪来的钱啊？
7: 哦，那美沙记啊，在大连有个日本朋友，是个商人，人家答应出钱

0: 伊沢木，伊沢木，父さんは亡くなった顔を見せないのか。ここは犬に食われるのか。伊沢木，さっさと出てこい，伊沢木。
1: あなた、子供を連れて出て行きます。身勝手だと分かっていますが、そうさせたのはあなたです。この子と海を越え、あなたについてきたのも、良い暮らしができると信じていたから。でもあなたは次。

0: から次へと私の期待を裏切り続けた。家まで失った今、あなたは一生うだつが上がらない生活を送るでしょう。これ以上あなたと苦労を共にできない。またいつか。いえ、もう会いません。さようなら。
1: 谁说我犯不了事？咸鱼还能翻身呢？我喝一汤还不如咸鱼吗？我是鲤鱼成精，早晚有一天。

0: 咲。美咲。父さんは亡くなった顔を見せないのか。ここは夢に壊れるのか。美咲。さっさと出てこい。美咲。
1: あなた、子供を連れて出て行きます。身勝手だと分かっていますが、そうさせたのはあなたです。この子と海を越え、あなたについてきたのも、良い暮らしができると信じていたから。でもあなたは次から次へと私の期待を裏切り続けた。家まで失った今、あなたは一生、うだつが上がらない生活を送るでしょう。これ以上あなたと苦労を共にできない。またいつか。いえ、もう会いません。さようなら。
2: 谁说我分不了身？咸鱼还能分身呢？我喝一汤还不如咸鱼吗？
3: 我是鲤鱼成精，早晚有。